0: Aspetta. Pou ke la pa di an an, no? Pou ke la pa di an an?
1: Ou pa sa di mwen, se mwen, se jan di. Se ou gen pou ketchup. Bon. Ou la gè jèl vini ya. Ron? Se kon sa la vi a ye. Bon, kom nou tap di, mes amis, nou celebre kounye ya 63e anniversaire on go march en Washington kote ke de gran jan 63e anniversaire on go march en Washington kote ke de gran jan